0: skrur opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Åh, vildmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vildt og gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der. Ja,
1: men det stopp, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

Back in the Windy City sang altså Sean Kakuta, og denne japaneren som jo har bodd i Chicago i en årrekke nå, jeg har sett han live mange ganger der oppe, han altså da Back in the Windy City, som han sier, Sean Kakuta. Og ja, Miguel Albán og bandet The Southern Vultures, den kommer langvis fra han også, han helt fra Chile. Udannet i Roma, men havnet etter hvert i London, og jeg tror det der han holder hus enda, Miguel Albán og The Southern Vultures. Her Stoneburn.